0: Najmat abadus faha kurawa ekame Umar Zahir gade ke Najmat eng abadus em favorite ade him vima Umar Zahir Lanka ga hunna wa algume na phone no vi khas message me Najmat em kula wada na wa ke engu ni me ngeto em vima algume na abadus am em maqbool muna kiti em maqbool ade kiti moone ti hinge de Najmat ke ke to vidalwani Umar Zahir wara durgu hunna wa ge wara khas message yo phone no vi Najmat em ufaver kam ge karuna de to ye lolo
1: ufaver kam ge karuna ye ta me no ye kuriya ko de hinge to
0: ne umar zahir ki ke tobidal wan ding var reet lave
1: shukriya varang ufa har isaka basna ra ding umar zahir